Здравето е най-голямото ни богатство. То е от съществено значение както за нашето лично благополучие, така и за общото икономическо благосъстояние. Нашата лична производителност помага на икономиката ни да процъфтява в едно благоденстващо и сплотено общество. Един от основните приоритети на Европейския съюз е подкрепата за общественото здравеопазване в държавите членки. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще ви разкажем как Европейският съюз помага за подобряването на здравните системи и тяхната устойчивост.

Несъмнено, някои от най-добрите здравни системи в света са в Европейския съюз. Днес европейците живеят по-дълго и са по-здрави, отколкото в миналото. Въпреки положителните промени в общественото здравеопазване, то има своите проблеми. Сред тях са високите разходи, ограниченият достъп до лекарства и нови здравни технологии и не на последно място – новите заболявания и пандемиите. Пандемията от COVID-19 разтърси националните здравни системи в световен мащаб и европейските държави не бяха изключение. С оглед на подобряването на готовността за справяне с пандемии и здравни кризи в бъдеще, беше приета програмата Европейски съюз в подкрепа на здравето, която обхваща периода 2021-2027 година. В основата на програмата, която разполага с бюджет от 4,4 милиарда евро, стои разработването и прилагането на европейско законодателство в областта на здравеопазването. Програмата е инструмент за осигуряване на достатъчно резерви от медицински продукти и необходимия медицински персонал за действие в извънредни ситуации. Тя също има за цел да улесни достъпа на европейците до лекарства и здравни грижи. Програмата Европейски съюз в подкрепа на здравето не е единствената инициатива, която се занимава с общественото здраве. Европейският съюз разработи обща стратегия, чрез която проблемите на общественото здраве да залегнат във всички области на политиката. Този подход е известен като здравето във всички политики. Пример за това е стратегията от фермата до трапезата, която подкрепя производството на устойчиви здравословни храни. Друг пример е планът за действие за нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата, който е насочен към създаването на по-чиста и по-здравословна околна среда. Знаете ли, че Европейският съюз има специална агенция, която отговаря за опазването на нашето здраве? Това е Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията. Както всички знаем, добрата профилактика е много важна, за да не се разболяваме и да не става нужда да се лекуваме. Един от начините за предотвратяване на заболяванията е ваксинацията. През юни 2025 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола подчерта значението на ваксинацията на световната среща на върха по въпросите на здравеопазването. Европейският съюз е световен лидер в здравеопазването и в разширяването на достъпа до ваксини. Европейският парламент от своя страна последователно настоява за по-големи, по-интелигентни, по-справедливи инвестиции, тъй като знаем, че здравето е основата, върху която стъпва всичко останало – мир, просперитет и стабилност. Мерките на Европейския съюз в областта на превенцията обаче не се ограничават до ваксинирането. Те също обхващат и борбата с антимикробната резистентност чрез предотвратяване на инфекции. Антимикробната резистентност възниква, когато бактериите, вирусите, гъбичките и паразитите се променят с течение на времето и вече не реагират на лекарства. Освен това, Европейският съюз търси решения на здравни проблеми, като сърдечно-съдовите заболявания, които са водещата причина за смърт в Европа. Употребата на наркотици, алкохол или тютюн увеличава риска от сърдечни заболявания, като инфарктите. Ето защо Европейският съюз въведе политики, които регулират употребата на тези вещества, по-специално на тютюна. Цигарите вече не са евтин продукт, а изображенията на опаковката им показват тежките последици от тютюнопушенето и възпират хората. Тези мерки значително намалиха броя на пушачите. Друг здравен проблем, по който Европейският съюз работи, е превенцията на раковите заболявания,

0: самоубийствата. Лошото психично здраве може да доведе до самоубийство. Но проблеми с психичното здраве имат не само младежите. Оценките сочат, че 84 милиона европейски граждани се борят с подобен проблем. Предвид тревожната ситуация, Европейският съюз отдава особено значение на грижите за психичното здраве и благополучието на гражданите в семейството, в училище или на работното място. Той също така насърчава държавите членки да предоставят нови услуги в областта на психичното здраве, като например центрове за психично здраве. Европейският съюз се грижи и за доставките на лекарства. През март 2025 година Европейската комисия предложи законодателен акт за критично важните лекарства. Неговата цел е да увеличи производството и да подобри предлагането на лекарства чрез по-лесен достъп до финансиране, ускорени процедури, включително за възлагане на обществени поръчки и международни партньорства. Европейският съюз създаде Алианса за критично важните лекарства, от който европейските лидери получават съвети за оптимизирането на лекарствените доставки. Този алианс обединява заинтересовани страни от държавите членки, ключови отрасли, гражданското общество и научната общност. Важно звено е и Европейската агенция по лекарствата със седалище в Амстердам. Агенцията улеснява разработването на лекарства, наблюдава тяхната безопасност, оценява разрешенията за пускане на пазара и предоставя информация на медицинските специалисти. Освен разработването на ефективни лекарства и насърчаването на общественото здраве, от съществено значение е и внедряването на най-новите технологии в здравеопазването. Европейският съюз отдава особено значение на цифровите технологии, биотехнологиите и електронното здравеопазване. Към това направление спадат използването на електронни здравни досиета, телемедицината, преносимите устройства, мобилните приложения, анализа на данни и други цифрови инструменти. Европейският съюз извършва цифрова трансформация и хармонизация на здравните системи, като гарантира, че здравните системи в държавите членки са устойчиви, модерни и адекватни. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Evropský parlament hraje při ochraně práv spotřebitelů v celé Evropské unii klíčovou úlohu. V Unii je více než 450 milionů spotřebitelů. Je proto zásadní, aby se všem dostalo spravedlivého zacházení a aby bylo obchodování transparentní a trh bezpečný. Jaká vlastně mají spotřebitelé práva a jak jsou spotřebitelé chráněni?
2: Spotřebitelská práva jsou vyjádřením základních principů, jež vás na trhu jako spotřebitele chrání a zaručují vám férové jednání. V Unii nejsou pouze souborem ideálů, ale jsou pevně zakotvena v jejich právních předpisech. Jedním z hlavních způsobů, jak se Evropský parlament postaral o to, aby spotřebitelé měli silná práva, je směrnice o právech spotřebitelů. Ta harmonizuje právní předpisy na ochranu spotřebitele ve všech členských zemích. Zajišťuje, aby lidé měli jasné a poctivé informace o svých nákupech, ať už kupují online nebo v kamenném obchodě. Zahrnuje vše, od popisu produktu a cen, až po možnosti doručení a práva na odstoupení od smlouvy.
1: Náš pořad o klíčových právech spotřebitelů v Evropské unii začneme právem na jasné a transparentní informace. Ať už si pořizujete výrobek nebo službu, podniky vám musí poskytnout přesné a srozumitelné informace o tom, co kupujete. To zahrnuje podrobnosti o produktu nebo službě, jejich ceně, veškerých daních nebo poplatcích a podmínkách transakce. Jako spotřebitel máte rovněž právo odstoupit od smlouvy.

0: Veel üks uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku oluline osa on rahastamine. Euroopa Liit pakub linnadele liikuvusprojektide jaoks mitmeid rahastusvõimalusi. Need aitavad võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi, näiteks minna üle elektribussidele või arukatele liikluskorraldussüsteemidele. Toome näiteks Belgia linna Genti. Euroopa Liidu raha toel edendati Gentis kestlikku liikuvust mitmel moel. Näiteks loodi vähese saastega alad ja laiendati rattateede taristut. Tänu neile muudatustele on autode arv tänavatel tunduvalt vähenenud ja linna õhu kvaliteet tublisti paranenud. Euroopa Komisjon on alates 2002. aastast korraldanud septembris Euroopa liikuvusnädalat. Selle eesmärk on edendada keskkonna hoidliku liikuvust ja kestliku linnatransporti, et parandada inimeste tervist ja elukvaliteeti. See nädalane üritus innustab Euroopa linnu transporti kestlikumaks muutma ja inimestele võimalusi looma, et nad tahaksid autosõidu asemel uusi liikumisviise proovida. Liikuvusnädal juhib linnaelanike tähelepanu sellele, miks on kestlikumad liikumisviisid kasulikud ning suurendab nende kodaniku aktiivsust ja kogukonna üritustest osavõttu. Linnades korraldatakse mitmesuguseid tegevusi, nagu ühiseid rattasõite ja autovabu päevi ning linnaplaneerimise ja ühistranspordi teemalisi seminare. Kogu nädalat iseloomustab uuenduslik mõtlemine ning kõigi osaliste ühine pingutus selle nimel, et linnade elukeskkonda parandada. Aastate jooksul on Euroopa liikuvusnädalaga liitunud üha rohkem linnu ja nüüd on neid juba üle 3000. Tänu Euroopa liikuvusnädalale on linnalise liikumiskeskkonna parandamiseks tehtud ka püsivaid muudatusi. Näiteks 2023. aastal tutvustasid paljud linnad e-liikuvuse lahendusi ja arukat transporditehnoloogiat, mida nad parajasti kasutusele võtavad. Toome ühe näite. Kestliku linnalise liikumiskeskkonna kujundamisel näitab head eeskuju Sloveenia pealinn Ljubljana. Linn on võtnud korduvalt osa Euroopa liikuvusnädalast ja teinud sellest inspireerituna linnaruumis suuri muudatusi. Näiteks on laiendatud jalakäijate alasid, parandatud ühistranspordivõrku ja reklaamitud jalgrattasõitu kui otstarbekat transpordiliiki. See juures on tublisti paranenud nii linna õhu kvaliteet kui ka elanike elukvaliteet. Ljubljana pingutusi tunnustati 2016. aastal ka Euroopa rohelise pealinna auhinnaga. Võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku kohta. Parlament rõhutas, et Euroopa Liidu elukvaliteedi parandamiseks peavad linnatranspordisüsteemid olema kestlikud, tõhusad, juurdepääsetavad ja taskukohased. Euroopa Liidu majanduskeskkonna digi- ja tervishoiu eesmärkide saavutamiseks tuleb Liidu linnalise liikumiskeskkonna puhul juhinduda põhimõttest, et transport oleks arukas, kaasav, taskukohane, konkurentsivõimeline, kestlik ja mitmeliigiline. Näiteks tuleks edendada ühistransporti, aktiivset liikumist nagu kõndimine ja jalgrattasõit ning mikromobiilsust, näiteks elektritõukerataste kasutamist. Kuigi palju on juba saavutatud, ootavad mitmesugused probleemid, näiteks ummikud ja õhusaaste, ikka veel lahendust. Samuti on hädasti vaja teha suuri investeeringuid taristu parandamisse. Selleks, et linnade elukeskkonda parandada, on tarvis, et Euroopa Liidu linnade, poliitikategijate ja elanike koostöö jätkuks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2025. De winnaar van Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2025, is Flow. De vier andere finalisten waren Animal, Daumei, Intercepted en Julie Zwijgt.
2: Pff. Flow is een geanimeerde avonturen-fantasyfilm van filmmaker Gintsil Balodis uit Letland. De wereld lijkt te vergaan. Kat is een solitair dier, maar wanneer zijn thuis bij een grote overstroming wordt verwoest, moet hij zijn toevlucht zoeken op een boot die door verschillende diersoorten wordt bewoond. Ze moeten hun verschillen opzij zetten om te kunnen samenwerken. Op de boot gaan ze de uitdaging aan om zich aan te passen aan een nieuwe wereld.
1: Flow ging in première in de categorie Un certain regard van het filmfestival van Cannes in 2024. Bij de 97e Academy Awards won de film de prijs voor Best Animatiefilm. Flow won ook de Golden Globe Award voor Best Animatiefilm. De vijf films zijn overal in Europa op het witte doek vertoond en het publiek heeft zijn stem kunnen uitbrengen. De uiteindelijke ranglijst kwam tot stand door de stemmen van het publiek en die van de leden van het Europees Parlement bij elkaar op te tellen. Elke groep telde mee voor de helft van het eindresultaat. Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film, is een initiatief om films rond maatschappelijke en politieke thema's onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen bewust te maken van de maatschappelijke, politieke en culturele problemen van Europa.
2: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Трансатлантическата търговия с роби представлява тъмна и болезнена глава в човешката история, продължила повече от 400 години и засегнала повече от 15 милиона души. Трансатлантическата търговия с роби е система за триъгълна търговия между Европа, Западна Африка и Северна и Южна Америка и въпреки, че е премахната в началото на 19 век, днес все още можем да видим последиците от нея. Расистските идеологии, които хората са използвали за да оправдават и поддържат търговията с роби, продължават да оформят дискриминационни нагласи и поведения. В този подкаст почитаме паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби и проучваме как тази мрачна глава в историята и досега оказва влияние върху света около нас. Нека започнем, като се върнем малко назад във времето. През 18 век Хаити е френска колония в сърцето на Карибския регион, където поробените африканци страдат неимоверно. Те идват предимно от региони на Западна Африка и са принудени да търпят дълги часове труд, наранявания, болести, насилие и недохранване. През това време идеалите на френската революция – свобода, равенство, братство – пораждат у хаитянския народ желание за свобода. Колонията обаче се превръща в бойно поле за конкуриращи се колониални сили, като Испания и Великобритания, които подкрепят различни фракции, за да прокарат собствените си интереси. Насред тези сътресения, бившият роб Тосен Ловертюр се проявява като забележителен водач и обединява своите сънародници хаитяни в революционната борба, продължила от 1791 до 1804 година. В крайна сметка, хаитянската революция успява. Хаитянският народ печели независимостта си от Франция и Хаити става първата страна, основана от бивши роби. Този исторически момент не само бележи края на робството в Хаити, но и отеква далеч отвъд бреговете на острова и допринася за премахването на трансатлантическата търговия с роби. Да се върнем сега в настоящето. Всяка година на 25 март отбелязваме Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби. Ден, който ни напомня за извършените жестокости и за всички онези хора, които са страдали и загинали в резултат на тази брутална търговия. Той също така ни дава възможност да насочим вниманието на младите хора към опасностите, които крият расизмът и предразсъдъците. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш каза:
4: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
3: Милиони африкански деца, жени и мъже са станали жертви на трафик през Атлантическия океан, изтръгнати от семействата и родината си. Общностите им са били разпокъсани, телата им сведени до неодушевени предмети, а човешката им природа отречена. Историята на робството е история на страдание и варварство, която показва най-лошото лице на човечеството. Но това е и история на вдъхваща страхопочитание смелост, която показва човеците в най-добрата им светлина. Като се започне с поробените хора, възстанали въпреки нищожните шансове за успех, и се стигне до аболиционистите, надигнали глас срещу това жестоко престъпление. И все пак, отзвукът от трансатлантическата търговия с роби ни преследва и до днес. Можем да начертаем права линия от вековете на колониална експлоатация до днешните социални и икономически неравенства. И във възраждащата се днес омраза на онези, които вярват в превъзходството на бялата раса, можем да разпознаем расистките тропи, популяризирани някога, за да придадат смисъл на нечовешката търговия с роби. Дълг на всички нас е да се борим с расизма, породен от робството.
4: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
3: Образованието играе решаваща роля в борбата с расизма и предразсъдъците. Ето защо ООН отдава такова значение на образователните инициативи, които показват на бъдещите поколения причините за робството и последиците от него и изтъкват поуките, извлечени от този мрачен период. Сред основните начини за образоване на хората и повишаване на тяхната осведоменост е използването на подходящ набор от думи. Затова през последните години историците спряха да използват думата роб и вместо нея започнаха да използват понятието поробени хора. Така подчертават именно човешката природа, която бруталната система на робството се опитва да отнеме. Чрез инициативи като проекта на ЮНЕСКО «Пътища на поробените народи», стартиран през 1994 година, и Международния ден на ООН за почитане на паметта на жертвите на робството и трансатлантическата търговия с роби, се полагат усилия за изследване на историята и въздействието на робството и търговията с роби в световен мащаб. Освен това, с обявяването на Международното десетилетие на хората от африкански произход, ООН обръща внимание на продължаващите предизвикателства, пред които са изправени лицата с такъв произход, включително системен расизъм и дискриминация. Това международно десетилетие има за цел да насърчи зачитането на правата на човека, да отбележи приноса на хората от африкански произход и да укрепи правните рамки за борба с расизма. През юни 2020 година Европейският парламент стана първата международна институция, която признава трансатлантическата търговия с роби и робството като престъпление срещу човечеството. В резолюция, приета с огромно мнозинство, членовете на парламента призоваха институциите и държавите членки на Европейския съюз официално да признаят несправедливостите и престъпленията срещу човечеството, извършени в миналото срещу чернокожите и цветнокожите хора. Важно място в резолюцията заема и образованието, тъй като в нея, наред с другото, се препоръчва историята на чернокожите и цветнокожите хора да се включи в учебните програми. Освен това, всяка година около 25 март, Европейската мрежа срещу расизма, в сътрудничество с членовете на Европейския парламент и Европейската комисия, организира Седмица за многообразието и за борба с расизма, която освен всичко друго има за цел да осигури финансови, социално-културни и психологически компенсации за потомците на поробените някога хора. Историята на робството и трайният расистки отзвук от него и днес продължават да оказват влияние върху обществото. От решаващо значение е да помним миналото и да почитаме паметта на активисти като Тосен Ловертюр, който води борбата срещу робството в Хаити. Чрез образование и координирани действия, както на международно равнище, така и на равнището на Европейския съюз, се полагат усилия за борба с расизма, за по-добра осведоменост, насърчаване на равенството и създаване на по-приобщаващо и справедливо общество за всички. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
5: Европас парламентс тие нав тикай депутати. Та ир милзига иестаде, кур икдиена неатлаидиги страда тукстошем цилвеку, кас гада лай Европас савиенива буту пиејамака, функционалака ун иедзивотајем сапротамака. Parraitu darba norisi tik lielā iestādē rūpējas tādas administratīvās struktūrvienības kā prezidijas. Prezidijas ir viena no divām Eiropas parlamenta vadības struktūrvienībām. Otra vadības struktūrvienība ir priekšsēdētāju konference. Prezidija sastāvā ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, 14 priekšsēdētāju vietnieki un 5 kvestori, kurus parlaments ievēl uz 2,5 gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Ja prezidijā pieņemot lēmumus ir vienāds balsu sadalījums, tad izšķirošā ir parlamenta priekšsēdētāja balss. Kvestoriem prezidijā ir padomdevēju loma, kas nozīmē, ka viņi konsultē prezidiju, taču nevar piedalīties balsošanā. Prezidijs veic dažādus administratīvus un finansiālus parlamenta uzdevumus. Proti, tas atbild uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar parlamenta iekšējo darbību. Prezidijs plāno parlamenta budžetu un risina visus administratīvos, personāla un organizatoriskos jautājumus. Piemēram, tas pārvalda iestādes ēku politiku, risina jautājumus, kas saistīti ar ierēģņu atalgojumu un izdevumiem, un izstrādā parlamenta vadlīnijas, piemēram, attiecībā uz tāldarbu. Prezidijs arī izskata ar sēžu norisi saistītus pieprasījumus un var atļaut rīkot komiteju vai delegāciju sanāksmes ārpus parastajām darba vietām. Prezidijs sagatavo parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi. Turklāt prezidijs nosaka, cik daudz finansējuma tiek piešķirts Eiropas parlamentā pārstāvētām politiskajām partijām un cik ilgs uzstāšanās laiks tām ir atvēlēts plenārsēdēs. Bet tas vēl nav viss. Prezidijs arī ieceļ ģenerālsekretāru, kurš ir atbildīgs par parlamenta administratīvo dienestu vadību un nosaka ģenerālsekretariāta sastāvu un organizāciju. Prezidijs ieceļ arī augstākās amatpersonas. Lai veiktu visus savus uzdevumus, prezidijs parasti tiekas divas reizes mēnesī. Prezidija sanāksmi protokoli tiek tulkoti visās 24 oficiālajās valodās. Pēc tam tos izdrukātus saņem visi deputāti. Pats par sevi saprotams, ka ik viens deputāts var uzdot jautājumus par prezidija darbību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
6: Tänapäeval on Euroopa üliõpilastel üha lihtsam korraldada õpingud mitme riigi vahel. Kusjuures ise äranis mugavaks, teeb selle Erasmuse programm. Üha rohkem noori alustab tudengipõlve ühes ja jätkab mõnes teises riigis. Üliõpilasränne on lihtsam, taskukohasem ja levinum kui kunagi varem. Kuidas aga eri riikides antavat haridust standardiseerida? Kuidas saab olla kindel, et eri riikides või koolides omandatud samataseme kraadid on võrdväärsed? Selleks loodigi Euroopa ainepunkti süsteem. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Seekordses saates räägime lähemalt Euroopa ainepunkti süsteemi ehk ECTS-i tähtsusest ja saamisloost. Selgitame kõigepealt, mida Euroopa ainepunkti süsteem endast kujutab. Euroopa ainepunkti süsteem on Euroopa kõrgharidusruumis vajalik selleks, et ühes kõrgkoolis teenitud ainepunktid saaks teises koolis läbitavates õpingutes arvesse võtta. Euroopa ainepunkti süsteemis kasutatavad ainepunktid kirjeldavad õppimist kindlaks määratud õppiväljundite, see tähendab teadmiste ja oskuste, ning nende saavutamiseks vajaliku töömahu kaudu. Euroopa Liit lõi süsteemi Erasmuse programmi osana 1989. aastal. See on ainus punktipõhine süsteem, mida on Euroopa tasandil katsetatud, ja see on osutunud väga edukaks. Euroopa ainepunkti süsteem koos 1999. aastal vastu võetud Bologna deklaratsiooniga on peamised vahendid, mis on aidanud Euroopa kõrgharidust ühtlustada. Praeguseks on süsteemi riikliku ainepunkti süsteemina kasutusele võtnud enamik neist 49 riigist, mis kuuluvad Euroopa kõrgharidusruumi. Uurime nüüd lähemalt, kuidas see süsteem toimib. Üks Euroopa ainepunkti süsteemi ainepunkt vastab umbes 25 kuni 30 töötunnile. Üks semester võrdub 30 ainepunktiga. Aastas tuleb seega teenida 60 ainepunkti, mis nõuab 1500 kuni 1800 tundi tööd. Ainepunkte kogutakse tavaliselt väiksema mahuga mooduleid või kursusi läbides. Kõrghariduse lühitsüklikraadi saab tavaliselt 90 kuni 120 ainepunktiga. Esimese tsüklikraadi ehk bakalaureuse kraadi saamiseks on vaja koguda 180 kuni 240 ainepunkti. Teise tsüklikraadi ehk magistrikraadi saab tavaliselt 90 kuni 120 ainepunktiga. Kolmanda tsükli õppes ehk doktoriõppes ainepunktide kasutus erineb. Euroopa ainepunkti süsteemi ainepunktidest on kasu näiteks juhul, kui õpingutesse tekib paus. Nende abil on võimalik näidata, mis mahus on juba õpitud. Nii ei ole vaja mõni aasta hiljem või teises riigis õpinguid jätkates ainepunktide kogumist uuesti otsast peale alustada, vaid saab juba olemasolevad ainepunktid uude arvestusse üle kanda. Omandatud ainepunktid ei aegu. Lisaks võimaldavad ainepunktid tudengil hõlpsamalt õppe suunda muuta. Näiteks võib tänu õppekavade ühisosale olla võimalik majanduse, juura või halduse bakalaureuse kraadiga suunduda edasi õppima hoopis mõne ärikooli magistriõppesse. Tegelikult ei pruugi õppesuunad isegi nii sarnased olla. Ka kommunikatsioonivaldkonna bakalaureuse kraad võib avada ukse kriminoloogia magistriõppesse. Õppeasutus võib mõnel juhul siiski nõuda, et üliõpilane koguks teatava arvu lisaainepunkte. Tudeng võib võtta isegi terve aasta, et läbida uue õppesuuna jaoks vajalikud ained. See on üliõpilase jaoks küllaltki mugav, sest suunamuutuseks ei pea uuesti läbima kogu kõrgharidusteed. Ainepunktid võimaldavad samuti mitmesuguseid õppemeetodeid kombineerida. Sama õppekava või elukestva õpperaames saab läbida nii loengukursusi kui ka proovida töökohapõhist õpet. Peale selle on ainepunktid vajalikud juhul, kui on soov saada veel teinegi magistrikraad või mõni muu ülikooli diplom. Kraadi õppesse kandideerimiseks tuleb enamasti juba ette näidata kindel arv ainepunkte. Tänu Euroopa ainepunkti süsteemile on riikide vahel ühtlustatud ka hindamisskaalad. See hõlbustab näiteks üliõpilasvahetusse või rahvusvahelisele stipendiumile kandideerivate üliõpilaste võrdlemist. Euroopa ainepunkti süsteemi hindamisskaala töötati välja selleks, et kõrgharidusasutused saaksid selle hindamisel aluseks võtta ja et tudengitel oleks lihtsam ühest riigist teise õppima minna. Hindeid pannakse skaalal A-st F-ini ning neile lisatakse märksõnu ja lühike kommentaar. Iga kõrgkool võib hindamissüsteemi oma õpetamismudeliga kohandada. Euroopa ainepunkti süsteemist on kasu ka pärast ülikooli lõpetamist. Tänu ainepunktidele on näiteks diplomi lisa, mis selgitab kraadi sisu lahti, tööandjatele ja teistele haridusasutustele paremini arusaadav. Euroopa ainepunkti süsteem on niisiis väga kasulik vahend Euroopa üliõpilasrände soodustamiseks. See võimaldab eri riikide tudengitel kohtuda, mõtteid vahetada ja uusi kultuure kogeda. Lühidalt muudab Euroopa avatumaks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
7: Alexei Navalny was awarded the European Parliament's 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought. The award, named in honor of the Soviet physicist and political dissident Andrei Sakharov, was established in 1988 to give recognition to individuals and organizations that defend human rights and fundamental freedoms. Navalny, Russia's most prominent voice of opposition, known for exposing corruption and being an ardent critic of President Vladimir Putin, died under mysterious circumstances on the 16th of February 2024 in a remote Arctic penal colony. Born in 1976, Alexei Navalny was a lawyer, blogger, and political activist. He came to international prominence for organising protests against the Russian government, running for office, and pushing for anti-corruption reforms. He was Putin's fiercest critic. He was arrested in mid-January 2021 when he returned to Russia after recovering from being poisoned with the nerve agent Novichok. Navalny spent over a month in Berlin's Charité University Hospital between August and September 2020 and was in intensive care for most of that time. Once he had recovered, he tracked down the people he believed had played a role in poisoning him. Pretending to be a security official, he managed to dupe a state agent into admitting that a chemical poison was used. Navalny accused the Russian government of being responsible for the poisoning, but it denied the allegations. During the second plenary session of October 2021, the European Parliament declared Alexei Navalny the winner of the 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought, following an earlier decision by the Conference of Presidents and Political Group Leaders. During the announcement of the winner, Heidi Hautala, Vice President of the European Parliament, said,
8: "Alexei Navalny has showed great courage in his attempts to restore the freedom of choice to the Russian people. For many years, he has fought for human rights and fundamental freedom in his country. This has cost him his freedom and nearly his life. On behalf of the European Parliament, I call for his immediate and unconditional release."
7: Following the awards ceremony in December 2021, David Sassoli, who was the European Parliament President at the time, said, "Today, this Sakharov Prize also means that the European Parliament is firmly calling for Alexei Navalny's immediate and unconditional release." These words fell on deaf ears, as did the numerous appeals the EU made to the Russian authorities. Navalny, who was initially being held in the Vladimir region, east of Moscow, was transferred to Karp in Siberia in December 2023. He was found dead on the 16th of February in the prison where he was being held on a 19-year sentence over charges that were widely considered to be politically motivated. On the 28th of February, just 12 days after Navalny's death, his wife, Yulia Navalnaya, addressed the European Parliament during its plenary session in Strasbourg. She was visibly moved as she said,
9: "If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring. Putin is the leader of an organized criminal gang. You and all of us must fight the criminal gang. And the political innovation here is to apply the methods of fighting organized crime, not political competition. Not diplomatic notes, but investigations into the financial machinations, not statements of concern, but a search of mafia associates in your countries for discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money."
7: In the debating chamber, European Parliament President Roberta Metsola said,
10: "This House and its members condemn his killing in the strongest possible terms. It is a crime that deserves an international and independent investigation. The world is owed justice."
7: In a resolution, the European Parliament strongly condemned the murder of Alexei Navalny and gave its full support to Yulia Navalnaya in her determination to continue his work. Stressing that the people of Russia cannot be confused with the warmongering and autocratic regime of the Kremlin, MEPs expressed their solidarity with all those in Russia and beyond who, despite the brutal repression and the severe personal consequences, continue to find the courage to speak the truth. This podcast is available in all 24 official EU languages and Russian. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.